Kanda frende kelukani epia kapani ya kitenchi sarawisi la singila mingi krishane de mangwale inga so wabia afrika ya kiengwechi a kwa singa so kimulo rampoko chimba nduguni tonso tenchi inye silingi sara na foto chini angala unzi yawe chifadisu ya kititene iwa rajislim berti inyachi kwa singa sapu uzarive so ala inga lako ya kibikuwa use ngana biku ushu la usulo kipika patarani na ndo tenechi akwa lesu ya kisina ndugwa na tere wala tenechi mungwa kusala nazu na kodro wandi.

0: ala ke mada fununu nde kelu kada fonti siri na chima ingo na leti gara na yanga da hando kusala na yacha kutukutu ala suwa kine yacha watu perso bus na taxi na ndo chakburu ala ke mayi tenezoni biko ushuna la mingi wunga alimbe tonga suwa watu tenezile gina ala ndalichi kwa singa aro pastora wala kwa singa tidingo ya kana batango ya ma suwa kikimwa pokochi kwa singa na Alexia Felix Mandinga na ita luti njiku ala kia na ndo teneti akpali susi ya wa batango ya ma akiwarani.
1: Rajendike Luka Kwasinga Soe King Bina Kwasinga.

0: sinandon balo kwandonyo ta wa duka timbi elvir kenton belu tige wa mungan boko tit artiste bangananda ma sinini la zamba tati kusante titene yanga tela wa be afrika na legoti jefferson zingaraba so le sigete osa kusante tati la jefferson ibarala
1: ibarala elvir ibarazo kwe
0: azoni kwa mala la so so biko sho so la tetan de tinya
1: biko sho tena nanga tsamo nge tikodro ki tena tena nando tsi kusala tsala susi ya ki a a wa mungo wango na tsa da batete tena tsa konsi municipo a fini anza na kodro ti a sara sia sora la sora ngo kusala tsala nda le tima ingo ti a gbata susi ala ki na yani la so a kenyenga nisi wa be afrika petit sara ti mu maboko usi na la ti tena gbata wa rando susi ala ki da limbi ti ma ya guna devon
0: ni la so ti fasala ki na genele wa gi ala na oba mango isi
1: igene ti ya ke 13 heures pondo lo ke wa mungo wango na mbagi ti da gbata ti bimbo lo ida ti gana ina ti kapati kwa singani
0: etala sa kusanjon
1: singira

0: Tanga chetu kwa chala kwa keche ase wa kinima, ase wa gunda bati, dede, kuyela nyindu. Angbacha siwalega kutonga na siwa tubikba kwenye bata chibungi gila alafa na tenchi kwa chi oko chala itachala la mbrumbra tene batu kwenisu agunambage chipakara kiboko Jean-Claude Ngongba Junior kondungu François soa ke mokunzi chi kite kondro wa sirigi soa kinambage wango bangasu soka sa agunambage chikola mbarene tene chi kwa chi oko chala itachala boi duwiki ngambo itinza pabiri maye bangana lui logunachi wa kwa gina langu chibiri na pakotu miyongo kubila sulo ikina yani lani ateneba bento kwa naki mwande ya dafonde kiluka gewezi ya kifanala langu wa seki sigina kwa chiyo kuchala maye ngana maye bangana lui meani buki anza zukuwa matu kwa sana dafonde kiluka sote ne ala kambi na ala su tukona ni mbitite ne asinambagi chala awa mango dafono nonde kiluka na ndondende suwale keda asi ala maye dupimbele na ndapre sinangunga suba tu kwa chala kula evunga nala pekoni na ndapre use kapati atu kwa nyawesu ala suwa kina achi vundu telefono nondike luka na liko chi ya kila kundu unala
1: Radio Ndike Luka adufade apiko chi atu kwa chala Vous souhaitez diffuser une publicité sur Radio Ndike Luka? Prenez contact avec notre régie au 75 87 16 90. Allez, Tivunga, Asambu Tiala Nandu Dafunu Ndike Luka, à la Pika Singa Nandu Kwazi Régie, dans Molongo, 60.

kwa singa musika ita unzi ya waiki mamuzo kwa kujute na yamba neta swa gabo kuchi nosule pika mamuzo kwa nirula ezwa selyo eskram mwakilani animator na tibumbi tu wenge mezo mar tuwe razon liboko na tolo kiri mamuzo kwa nila.

imbala kuna kwa tati bwali na tipe na sembeti mozo kwa inu tonga suna itati amboro timi terena senge sembeti mozo kwa sui warambige tia itati bwali.

0: Ndiwa tena ita Pasteur Bubawi. Ikin abat tati bongi na debeso ikisa kwa singa dante ita ziso kerambege ti o amfafa kete kwa droti disi.
1: La sonde wala ta kutanga na mbage ti radio kangangu yeso la sala so amundi na place pendre
0: sala kama ipendre mingi ha
1: e ke na mbage ti bimbola na mbage ti riki ri de cher na pokoti gros seminaire
0: oui kusala tinza paka katamba tongana ya
1: oui quand même kusala tinza kwa ya tabla zoni ni kwa ke zoni Mera, besinda wara injia kuto kwa mene prendre bara na mbageti bene koka na mbageti chef soti bene koso meke na centre epi na mbageti bene koka mbiza kuta bara tindi na chef zuku ki bene ko
0: oui.
1: Epi ndi so kwa prendre bara tindi na ita so kwa ke na mbageti bas koto so su profeti bas koto kwe ndi so kwa bara tindi na loka so kwa bara tindi na epitepi bas kutoka mbito kwa parafindi na itafre simi shwa ke Eric Tesona mageti bombari na mikiri na tangati kutabarani na baba Abel Ngunu Mandakara mageti Gwera na bweti za kwa Sebastian Kosanga na mageti Malongo na mizata na ina la kazi kwa kena mageti radio.
0: Merci mingi pastor animi gata na samla mingi mangati suko isa kusala na mbege da fronde kiluka zola kuinala kana mbege tela na dalango tela kazi zola kuinala.
1: Merci.

0: Dombele na kwa tasi bongela kwa la mwenye zoma tanga dungola papa tala mwenye tali tata sola dule ngangu mwenye papa warasio.
1: Waka waka Jamina
0: Mokomse Serge Wota waenda na mwenye ndo kwa titre trésor. Na mwenye ti comptabilité publique.